să atingă mai mare de obiectul creștin. Atra care a făcut asta, mane comandă fie